האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביוטיוב או באמסטגרם.

תגידי לי שטוב לך, תגידי לי שטוב, וקחי אותי לאן שבא לך. קחי אותי הכי רחוק, נברח מכל הרעשים ומכל האנשים.